0: لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمني بالقرآن وجعله لي إماما وهدى ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذقنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جعلت وارزقنا تلاوة عناء الليل وتراف النهار وجعله الوارث منا وجعله على من ظلمنا وانصرنا على من هادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي program dalti ne soka chwede chwade chwade muzika chwade mune baganda bange aba master gaming company limited abera ba blue ribbon abakola bakola mugaso chi bayinengano ewo mu okuzawa bayinengano egondo okuzawa beenanga yokwata kungano yabo go inagalo kubako chokula kulanya bulambo engano yabo jikwesi ya blue ribbon abasingani bawa basingani wakayunga road opposite paramuka bova wali chisawe echiriko obulunje chichia chakapeti kirira factory mbili ojja kulaba ekipande ekine chiko master gaming cup limited bourbon chama wo oberengo ofuna chiwetaga mu butufu ojja kusingana nabagenda okola ko bowe bali mumbere fanna bwetyo bobango oli wala gwe tojja ali kukizinga tojja ali wala tojja wonna wali olosero zaffe engane yoweri bobeera nga yakuweddeko mumbere ezenjawulo ku 0755 53 4976 ku 0788 03 993 engano bwogikubira ku simu eyo ojja kuba ng'ofunye ekiyitibwa engano weekwate ku blue ribbon osobola okubeera nga naawe otagulukuka okuva w'oli gyekwateko otaguluke okuva w'oli nawe ofune ku bugagga obw'ensibo 88 kawumuze mukagafa mabusoga royo programu eno eriwa programu dawa eyokumpi newala n'omugongi Muhammad Kivumbi muzzukulu wa Kisolo. Ok juma line up sijina olw'ensonga nti Nocturne Network si nnungi netiwaka naddala netiwaka zonna MTN Airtel netiwaka zitagala ya MTN yaviriddeko ddala teyasiibyeko eyateriiko mumbere fanna bwetyo tetulina juma line up ey'olwaleero naye nga nkakasa nti abagenda okusaaza tubaagaliza okutambula obulungi mulangira agenda kusaaza ku masigidi asya Kirinnya Road wagenda okusaaza insha allahu taala nze ngenda kubeera mu Jinja muno ku masigidi Huda insha allahu taala ate abadde babiri twafunyeko abagenda okusibintegeddeko mu mbeera z'okgenda okubeera nga basaaza naye nga tujja kugamba muno nga kibi nnyo allah watu yakigeze juma line up tetugifunye olwaleero olw'embeera emu oba endala netiwaka zatukyankalanyeko okuva olunaku olwajjo lwonna nga tezitegeerekeka kale kiramwe 0745 58 83 oba 0768 85 85 esimu zogenda okubako tokuba ku simu yange kwatujja gisobola eyange tegenda kukola mirimu gya radio wabula kuba ku simu gye nkuwadde gyoba oyitirako obeerenga oyogera ne gye tuli insha allahu taala kyemmanyi eyina omuliro gujjudde wabula ekiyitibwa off oba on yeyinza okubeera nga yebadde ebulako kyova olaba nti onadduse emisinde nga laba teriiyo ngikomezzaawo kati kweri tulinda kikazinga nga 7 okuva kati wano mbeere nga nvaawo yiyetambula twafuna kirabo ekiri wano kyalamala kavuze mugagava mabusogarure pulogulamu zawa ali kumpewagava atinda wanji yesebo.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu itambwa amuna bala batese.
1: Eka mzifinani mukonge na kazigo kigandalo.
0: Yes sebo.
1: Wewe bale kutisomeke za saa kakutu kwa za kuni haka. Seka abantu za kia.
0: Kali wera ba genda. Ate mujia kabila kule diyo bani nange. Yemo si bibira mu. Buchina na chutume demu. Sito chua langa chine. Cho cha tandika da. Ama tiba tiba faragana. Owangi.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi mbwangu.
1: Ono mukasa Jafari buli jumuta ibaraka la fiku mwebale tusomesa.
0: Jafari nga sikuli yangala kukule diyo kuno. Kale Jafari.
1: Insha Allah.